oko ha buke la han bu ke ba ba ye gba na ke gba be anile ba ba do ba ba la na shoye na samba ha be Jesus Christ wo ha jo e wo e bie kon ha ten o ben ke yi wo jo na shoye na samba ama ha kutan ben me kan aten ben yi o ben ke yi wo jo tsaze ane fo ha kutan ben la aten ben yi o ben yi wo jo aten ben yi o ben na elefin ba ba ano ben yi Jesus Christ o ben le ha atu aru nasin.